0: Det var med vet du, Offspring låt er selvfølgelig You're Gonna Go Far Kid, og du hører på
1: Stå opp med Jørn
2: Radio Rock.
0: Forstå god morgen, takk for starten med Radio Rock. Jeg heter Jørn, har med produsent Ida.
3: Hallo.
0: Hallo, som du har vært litt syk i det siste.
3: Jeg har vært fjusk.
0: Du har vært fjusk, ja. Og du vet jo at jeg har en sånn ting med paraplyer.
3: Ja, ikke glad i paraplyer.
0: Jeg ikke glad i paraplyer, jeg mener hvis du går i paraply, så må du kanskje være britisk statsminister.
3: Ja, ja. Du synes det litt jordete.
0: Litt jordete, det synes jeg merkelig, tenker jeg. Du har ikke litt regn. Ja, så det sånn en liten hengebøk har. Jeg forbinder det med østlendinger.
3: Ja.
0: Ja. Og det en annen ting østlendinger gjør, som jeg har lagt merke til nå, angår deg, Ida.
3: Ok.
0: Ja, for jeg har jo mine hang-ups. Et av de hang-ups et ord som du har brukt hver eneste dag siste uke.
3: Fjusk?
0: Ja. Jeg tror det ordet for meg er som for andre når du sier sånn moist, eller sånn.
3: Oi!
0: Jeg synes fjusk, det er også altså sånn voksne menn og altså går rundt og sier pjusk. Åh, det er sånn pjusk i dag. Det er bare det, Patricia. Hva ord er det?
3: Hva synes du skal si? Jeg har fått pest.
0: Nei, jeg synes du skal si sånn, jeg er litt småsyke.
3: Ok.
0: Eller du kan si en sånn jovis sånn. Åh, jeg er litt under the weather. Eller sånn, men pjusk. Så jeg har sagt, åh, jeg har litt pjusk. Og jeg har sånn, listen, jeg har pjusk og kan ikke jobbe. Jeg har sånn pjusk. Det høres jo sånn. Det høres jo sånn, det er hvertfall da, da folk er i Pippi Langstrømpe, eller nei. Ronny Røverdatter. Ja, og jeg bare er litt av pjusk i dag. Det var sånn.
3: Mener du det? Jeg tenker at det er motsatt. At, liksom, at hvis du sier at jeg er pjusk, så downplayer jeg det litt. Grann.
0: Men det ordet høres som litt sånn. Det høres så barnslig ut.
3: Men så du får den samme reaksjonen, du blir aggressiv?
0: Altså, jeg blir sånn da, for jeg har jo hørt om det der folk så...
3: Moist,
0: ikke sant? At de blir sånn, at de blir sånn X, som ja. Så fint heter, som Gen Z kaller det. Og jeg får den jeg hører pysk.
3: Sånn. Ja, det er godt å vite.
0: Ja.
3: Da skal jeg bruke det mye mer fremover.
0: Men altså, det ene du sier, det er sånn, I'll allow it. Litt som kvinner og paraply. Men hvis for eksempel sjefen min hadde kommet liksom bort til meg og bare sånn der, åh, jeg har litt pjusk i dag, Jørgen. Jeg måtte jo si, tenk sånn, you know what, jeg slutter på dag. Det her går ikke. Jeg vil si alle respekt. Jens Stoltenberg, hvordan går det? Mr. Statsminister, jeg har litt pjusk. Ja, det vel Jonas Gahr Støre nå, faktisk.

hvis du vet hva riff jeg spiller her, så sender du sms kode rock til 2033 med navnet ditt og ikke minst navnet på riff, og da kan du vinne stikke av med en Epiphone SG elektrisk gitar, Tony Iommi sin nye plate, t-skjorta den nye plate, og ikke minst et signert print. SMS kode rock til 2033.

Chris Cornell, you know my name, på Radio Rock, 6 minutter på 9 en mandagsmorgen. God morgen til deg, takk for at du henger med. Jeg er Jørn, og mandager er jo ofte skipet. Det er det, altså. Det er tungt å stå opp, da, at det er fine helg, og du er sånn, åh, nå er jeg i gang igjen. Så med Radio Rock, vi tenkte vi skulle ha en, vet du hva, vi startet denne uka her med en konkurranse, og for en konkurranse. Black Sabbath-sjef Tony Iommi, han slipper ny plate 23. oktober, From the Dark. Vi har han på både vinyl og CD. Vi har t-skjorter med coveret på, og vi har en signert print av selveste Tony Iommi, og ikke minst en elektrisk gitar med deler ut, en Epiphone SG Tribute svarte. Nydelig gitar, og jeg har testet han litt, spilt inn noen Sabbath-riff på han, og hvis du kan gjette hva riff det er jeg spiller nå straks og sender sms kode ROCK til 2023 med navnet ditt og riffet, så er du med i konkurransen. Hva? Dette her får jeg låt.

Vet du det, så sender du en sms, koderock til 2033 med navnet ditt og navnet på låter, så kan det være du som plutselig får en telefon og er med i konkurransen og kan vinne herligheten. Altså, Tony Omi sin nye plada, t-skjorta med trykket på signprint, og ikke minst, elgitaren etterfor en eske tribut. Lykke til!

0: The Offspring låter er selvfølgelig amerikaner du hører på. Stopp med Jørn. Radio Rock. Takk for å starte dagen med oss i Radio Rock. Jeg heter Jørn, vi på scenen til Ida.
1: Hallo.
0: God morgen. God
1: morgen, Jørn. Du, vet du hva? Min foretrukne måte å se fotballresultatet på,
0: Det
1: er å gå inn på Instagramen din. Jeg tror ikke jeg alene om det. Går det dårlig med Liverpool, så er det alltid gøy å lese inn hos deg.
0: Ja, jeg hadde vært en god gammeldags rant.
1: Ja, det vil jeg påstå.
0: Ja, men altså, jeg bare... Greit nok, liksom, jeg regnet ikke med at vi kommer til å vinne, fordi det var jo skader på Alexander Isak, Cody Gakpo, Soboslai var ute, ikke sant?
1: Masse unnskyldninger.
0: Ja, og så kommer det røde kort, og så vinner jo City 3-0. Men det er ikke problemet, det er problemet at den jævla gjengen med systematiske juksere bare går der, smiler, lader som ingenting, og jeg bare tenker sånn, alt jeg vil se er en fuckings tofotstakling på noen av de. Jeg kunne ønske at spillere, jeg kunne ønske at Roy Keane hadde kommet tilbake og spilt for Liverpool, og bare kvestet en motherfucker, for... Jeg bare hater det, merker jeg. De er skyldige, systematisk juks. De har tatt titler fra Liverpool, fra United, fra Chelsea, fra fucking Stoke. De forbanna sviner, og de fotballspillere på den banen der er så jævla out of touch med alt. De enser ikke engang, jeg tipper. De har liksom sånn, de får nesten ikke med seg, og de bryr seg ikke. Plutselig, får to nye hus i Abu Dhabi, så jævla sportswashing. Jeg blir så fucking provosert. Det er liksom det er sånn grådig, out of touch. Og så ser jeg de glisa der, og det er ikke bare det, det er ikke det tapet. Det er det at de kommer ikke til å få noen konsekvenser. De kommer ikke til å få noen gadda konsekvenser. Jeg tror ikke de forstår det engang. Jeg tror de er så lite kontakt med vanlige folk at de bare ikke... Jeg har ingen respekt for dem. Jeg synes den klubben er en vits. Jeg synes de spiller for det er en vits. Og du kan si, ja, det var eierne som gjorde det. Som faen de ikke visste det. Som de ikke har 600 000 pund i uke, og de har kjøpt alt annet. Fuck de! Jeg hater det, altså. Jeg virkelig, for en vits det laget er.
1: Det høres i hvert fall ut som du har funnet et lag å hate med en United.
0: Ja, faktisk. Altså, jeg fikk en melding av en kompis også, som bare skrev noe sånn, jeg heier på Liverpool. Fuck dem der! Jukser han, eller sånn sånn greier. Og nå tror jeg, for jeg har alltid hate watch United, liksom sånn, å, det går dårlig, men nå tror jeg faktisk, fordi jeg hadde brutt meg om City, fordi, altså, før de ble dømt også, men alltid visst, det er tøyselag, det er jukselag, de har kjøpt seg til alt, men nå tror jeg ikke bare, nå unner de alt vondt, trister med det, de kommer ikke for noen konsekvens. Men vi kan rante som vi vil, vi kan skrive så mye vi vil, folk kan si ditt og dette og ditt, men de sitter jo der, med de milliardene sine,
1: kjøpt seg til seg. Med flere pokaler.
0: Gjør det, men husk, bare husk det, kjære City, dere har ikke vunnet Norge. Dere har ikke vunnet en goddamn dritt. Jeg anser Brendan Rodgers som en Premier League vinnende manager. Gerard Slippen skjedde ikke i min bok. Og Stoke vant den Liga-cupen, eller hva faen, FA-cupen.

Bon Scott sier I best selv han Highway to Hell av ACDC Vi skal til den nyeste platta til Foo Fighters Your Favorite Toy Det en låt her som heter Window Litt nepp og litt all right Den skal du få her Jeg synes den fin

0: da, du fikk Offspring og Self-Esteem her på Radio Rock. Jeg heter Erik Slam, jeg ferdig for dag. Nå skal jeg ut i litt sol, det blir deilig. Det kaldt som fader. Det er ikke, men jeg synes det kaldt, for jeg sånn frøsenpinn. Men jeg skal ut i sola, kose meg. Hva skal du gjøre, Torkil?
1: Jeg skal levere ekte rock til folket, mens de...
0: Hvor ekte da, på en skala fra 1 til 10?
1: Judas Priest er vel så
0: ekte. Det er ekte, ass!
1: Ja, det er så ekte.
0: Det er ekte, ass! Ja, det er en stødig tier, det.
1: Ja, Rob Halford og Co. Breaking the Law, rett etter to, og så kommer Uka skal sette med Maiden, det er ekte. Kjørelåta klokka 4, det er også ekte, for ja, det er ekte, ja. Det er jo folket som bestemmer musikken via radiorock.no. Kom deg inn der og tips meg om favorittlåta di.
0: Ja, jeg skal klide på en av mine favorittlåter, det er The Hives, det. Hate to say I told you so. Jeg snikker meg hjemover, kos deg videre med Torkel Torsvik, og husk, et noe snacks etter middag, det er lov det, det er mandag.

Ahansteike. Maiden på Radio Rock. God mandag, rett til Danmark en tur nå. Volbeat Still Counting. Nok et band jeg så live I sommer. Nå privilegiert også, ja. White Stripes og The Impossible Green skal vi også innom før klokka blir fem.

0: This is Tony Iommi.
1: 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone eske, gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.